0: бол дагархгүй малчинхгүй. Энэ бол би үе үедээ сонсон хүлэмээр тал нутгална. Энэ бол миний хамгийн хайрт хайртай альва юм байна. Тал нутг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэсүү ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно.
1: 草原是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古，在皑白雪配衬下，静谧苍茫的雪域草原，充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
0: 明天你洗几个？